be flying today at altitudes of

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Сфера FM.

вовна, та трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

темрява гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує пожежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – від 9 до 14 тепла. Реклама.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: кричить як коза. Але я до чого веду? Ну, напевно, він зараз уже переосмислив свою позицію, але я до чого веду? Найкраще всі кози світу вищать, ніж те, що відбувається сьогодні зранку. Самі все чули, будьте, будь ласка, мудрими і намагайтеся бути в безпечних місцях. Зараз у нас з вами 7.17, на дворі холод собачий.
1: Дуже собачий. Один градус. Тільки один єдиний плюс. Один. Але відчувається воно ще якось холодніше. Мабуть, через туман, через вологість.
0: Вологість зараз 100%. І якщо ми говоримо вже про один плюс, давайте ще знайдемо три плюси. У Рівному, в Сарнах і в Костополі. Це кінотеатри, мережі.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
1: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
2: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
3: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
2: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно Доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-0867-6767.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097

0: А хто знає, той обов'язково поділиться з нами якимись даними щодо ситуації в місті, в області. Я маю на увазі ситуація на дорогах, тільки це нас в першу чергу цікавить і турбує. Туман, дуже сильний туман.
1: Дуже сильний.
0: Не розслабляємося.
1: Бо це з непривички, чесно кажучи. Я от сам водій вже з багаторічним стажем, я сьогодні виїхав, і так, знаєте, трішки незвично, незвично, тому треба так повільненько їхати.
0: У Франції теж було людям напередодні ж незвично, коли вони прийшли в супермаркети, а там по всій Франції холодильники розігріті до плюс 50 градусів. Ви знаєте це повідомлення, вчора ми в новинах його розповідали, збитки оцінюють в мільйони і мільйони євро, але вже ніби як затримали цих, ну, вичислили цих хакерів. Для початку їх ж треба вичислити, вони ж не обов'язково сидять в сусідньому від супермаркету будинку, але, ну, процес іде. Хтось вже й на роботу йде 7:25, хтось іще з роботи не пішов. Всім вам ми бажаємо бадьорості і, будь ласка, якщо ви вдома і думаєте, ну, ще вдома, і думаєте, як сьогодні вдягатися, то вдягатися сьогодні треба тепло. Хоча ніби як 8-13 градусів, але зараз то, ну, зараз уже зима.
1: Ти згадала про холодильники, там ніжки ростуть ще з Росії, мені здається. Питання ще в чому, що штучний інтелект, от вчора буквально прочитав вечір новину, зможе до кінця року, можливо навіть через кілька місяців,
0: знести нафіг копіювати Росію, ні?
1: Ні, то це потім він зробить, копіювати сам себе і проникати в побутові навіть прилади. І ми
0: його звідти... Ей, камон! Ти, я що, тостер викину? Я ним то не користуюся, але хай буде мені дорогі, як пам'ять.
1: Ти з тостером говори просто гарно, лагідно. Якщо він там почне якось себе дивно вести, знаєш.
0: Ти що, серйозно хочеш сказати, що воно буде залазити в наші ці?
1: От якось так пишуть розробники, що може бути така біда. Він навчиться сам себе копіювати, сам себе розмножувати, і потім дуже важко буде його зупинити. Він потім зможе проникати через мережу в різні навіть прилади.
0: Хана, давайте зразу будемо душити в зародку. Я готова. Ну, бо щось нам такого не вистачало.
1: Так, от тільки такого.
0: Так, сумнувато жилось. Хай би в мікрохвильовку ще якийсь штучний інтелект вліз. Хай би він спочатку навчився правильно розуміти, що ми в нього запитуємо, і правильно відповідати, а не всякі брехні писати. Ще й не зрозуміло, якою мовою. Потім про його мову поговоримо. Зараз українською всім бажаємо добре.

0: читаєш такі повідомлення, ну і реально заводки беруть, тому що в світі щось будують, щось добудовують, щось створюють, щось покращують, а у нас таке от. Просто тут таке повідомлення є про те, що над музеєм образотворчих мистецтв в Більбао звели галерею. Ну, типу, звели галерею, думаєш, там, ну, добудували якийсь другий там чи третій, ну, верхній мається на увазі поверх. А ні, майже 2500 квадратних метрів виставкових просторів на двох рівнях. Ну, тобто був виставковий центр, а його ніби як обрамили. І зараз дуже багато в світі от саме на мистецькі такі заклади роблять ставки і їх розширюють, їх покращують, роблять магазини у вигляді якихось таких музеїв. Музейних історій, щоб людина прийшла не просто купила кофточку, а ще щоб вона щось почерпнула для себе, взяла. Ну таке. Ну, це безперечно тішить, що людей тягнуть до мистецтва, а не тільки до соцмереж. До речі, про соцмережі. Знаєте, то в Фейсбуці гортаєш, нагортав якісь повідомлення, кліпнув два рази повільніше, і чеки, воно вже зникло.
1: Ну.
0: То ніби як люди вже нажалілись, наскаржились, і ніби як Мета має переглянути це все і якось змінити ці алгоритми, щоб те, так як було раніше. Щоб те повідомлення, на якому ти зупинився, воно тебе зустрічало, коли ти повернувся.
1: І ще було б добре так в Інстаграмі зробити. Бо інколи якась новина.
0: Ти
1: там,
0: знаєш, розказ, я зневажаю.
1: Але все одно, там інколи я підписаний на деякі пабліки, там новини і так далі. І часом от, якісь цікавинки, знаєш, цікавинку.
0: Новини від Ірини, Ірина така Ірина, з великими очима, з надутими губами розказує Дімі про новини і особливо
1: але
0: про новинки.
1: Але це теж новини, і теж новинки, а воно потім пропадає. Ну, так просто образливо, знаєш, я не встигаю там лайкнути, щоб потім знайти.
0: Тому... І передивитися ще раз на ніч.
1: Чого не на ніч? Я і на день можу подивитися таке.
0: Ти вже великий дорослий хлопчик, можеш собі дозволити. Ти можеш навіть дозволити дружину в кіно зводити, скажи.
1: Я так і зроблю.
0: Тільки я з малою сидіти не буду.
1: Будеш?
0: Не буду. Кіно Доміно. Наш ранковий партнер. Працюють кінотеатри в Рівному, в Костополі і у Сарнах. У Рівному це ТРЦ Хеппі Мол, в Костополі це ТЦ Пасаж, у Сарнах приміщення НК Адреналін. Ну і звісно, сайт кінодоміно.com розкаже вам більше, і тут ви зможете придбати квитки, якщо у вас є таке бажання. У нас є бажання послухати London Beat. Хто ми такі, щоб
1: Where are you?
0: О, Дім, якщо ти співаєш оце Where are you, то моя би Юлія Лівна сказала би тобі Шимон
1: Ю. Where are you? Where are you?
0: Іди пейкаут.

знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, й ми самі такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікаря часто викликане психологічним бар'єром, страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороби. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши

0: Я розкажу. Я розкажу, що усі школи Києва отримують копію українського букваря 1574 року випуску. Оригінал зберігся в одному примірнику, але, ну, розксерять, що називається, в кожній київській школі буде така штука.
1: Це правильно.
0: Я хочу, ну, це то правильно, але не зовсім правильно, що тільки в київських школах. Ми теж таке хочемо. Школи Києва отримують копії букваря, а це Івана Федорова.
1: Федорова.
0: Написали Івана Федорова, це повідомлення, прикинь.
1: Аби не Віктора.
0: Каже, написано копії букваря Івана Федоровича. Ну, добре. Теж непоганий видно був чоловік. Надрукований він у Львові, цей буквар. І одна із найважливіших пам'яток історії українського книгодрукування, що свідчить про розвиток шкільної освіти в Україні 16 століття. Оригінал цього букваря зберігся лише в одному примірнику. Він перебуває в колекції Гарвардського університету.
1: Це, знову ж таки, ще раз показує, що історія України, української мови, вона сягає ще отих віків, середніх віків. І, тобто, це формування. Не те, що там російська пропаганда розказує, ой, це штучний язик, і ви такого, ні, пу. Ну, в них є таке, що вони кажуть, що Україну придумав там Ленін, там такі, ви копніть історію, ви ж взагалі нічого не знаєте. Наша культура, вона сягає не просто середніх віків, а зайдіть у Софію Київську, там подивіться, там якими відмітками написані слова, літери, там українська мова зароджувалася. А російською ще тоді, ну там болота були, там ще такі жаби стрибали, там, знаєш, там тільки кова-кова-кова було. Ну правильно?
0: Діма каже, це ще раз показує. А я ще раз дивлюсь на термометр, думаю, може він щось інше покаже. Ні, плюс один, відчувається як плюс один. За відчуттями то дуже холодно. І водіям ще раз прохання, будьте максимально уважними. Виїжджайте заздалегідь, щоб не поспішаючи, акуратненько приїхати до місця призначення. Якщо ваше місце призначення гарний відпочинок в кіно, то кіно-доміно саме те, що вам

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Росія продовжила обстріл регіонів України ще від учора. Внаслідок ворожих атак станом на цю годину відомо про 3 загиблих та про 20 постраждалих у столиці. Там влучання відбулись як у житлові, так і невжитлові приміщення, а також в енергооб'єкти, зокрема, постраждала ТЕЦ номер 4. На Хмельниччині склад компанії «Епіцентр» знищено близько на 85% товарів. Росіяни його атакували 10 разів. У Луцьку учора ввечері внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в одному з культурно-розважальних комплексів. Нагадаємо, що також учора в день ворог поцілив по одному з корпусів навчального закладу у Рівному, внаслідок чого поранені дістали 30 людей. Міжнародне агентство з атомної енергії відправить свої місії на 19 українських підстанцій, які є критично важливими для безпечної роботи АЕС. Про це за підсумками зустрічі у Варшаві з главою МАГАТЕ Рафаелем Гросі повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Собіга. Це стане найбільшим подібним розгортанням експертів для захисту ядерної безпеки в умовах постійних обстрілів енергосистеми. Також сторони обговорили ризики мілітаризації окупованої Запорізької АЕС, яка з початку року вже 15 разів переживала повні блекаути. Україна обрала до складу Ради ООН з прав людини на 27-29 роки, причому за її кандидатуру віддали голоси рекордна кількість країн, саме 162 держави. Міністр закордонних справ підкреслив, що це рішення є свідченням високого рівня міжнародної довіри. За його словами, перебуваючи в Раді, Україна продовжить активну протидію російській агресії та захищатиме права і інтереси своїх громадян у світі. Наостанок у цій годині говоримо про спорт. 17 жовтня вже цієї суботи в Лондоні відбудеться довгоочікуваний бій-реванш у надважкій вазі між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вортлі. Після яскравої першої зустрічі боксери знову зійдуться в ринзі, щоб вибороти титул чемпіона світу за версією WBO. Вже цієї суботи вболівальники дізнаються, хто з бійців забере чемпіонський пояс.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне коштує за 1 літр 98 гривень 90 копійок, газ коштує 47,90. Бензин 98, 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 9 до 14 градусів.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»,

0: Вовчику, нам з тобою. Тобі і мені, мені і тобі. П'ять порад, як не кинути спортзал восени і взимку. Шукати мотивацію.
1: Значить,
0: що пишуть фітнес-тренери? Почніть з малого. Замість того, щоб доводити себе до крайнощів жорстокими цими кардіотренуваннями, спокійно, спокійно, не з маленького, по чуть-чуть, поволі, як то казали.
1: Вибач, я мушу це сказати. Колись моя подруга Ілона находила на танці, і вчитель танців казав, що достатньо зранку, прокинувшись, підняти ноги вгору на хвилину, і цього достатньо.
0: І далі лягти спати.
1: І ти вже, типу, щось зробив.
0: І тобі будуть снитися бальні танці.
1: То чуєш, що мені більше імпонує ця історія, коли ти встав, ноги трохи підняв, полежав, і ти молодець.
0: Вприв, як то кажуть.
1: Ну, вприв, бо це...
0: Бо це ж кардіо. Ще пишуть, будьте реалістами. Віра в те, що кожен похід до спортзалу має повністю вас виснажити. Неправильно. Ви з усією серйозністю віднесіться до холодних місяців. Ваш рівень енергії природньо знижується у ці сірі та холодні місяці, Наталочко. То не треба дуже сильно.
1: Це тому
0: ти просто звикла оце бігати по 15 кілометрів в день.
1: Я така.
0: Простіше.
1: Я вам скажу, як чемпіонка Європи 2019 року, я бігаю по ранках і по днях.
0: Ще одна вправа – це щоденник.
1: Колись ви ж бігали по кабаках, зараз бігаємо по ранках.
0: Ці, не розказуй. Щоб ваші тренування, Наталочко, справді були ефективними, ставтеся до них з таким рівнем відповідальності, як в щоденник. От,

0: бара.
1: О, Боже мій.
0: І там така, знаєте, оця така стрічка, коли, ну, куди ти, та, закладка. Ну. І знизу помпончик. Я не можу, я тащусь.
1: Боже, цій людині 20 плюс років вже. Значить, і, о, це найголовніше.
0: Я плекаю свою внутрішню дитину.
1: Ти плекаєш, так. Значить, колективні заняття. Якщо думка про те, що ви самі сходите в спортзал і вас буде тяготити, типу, от що я там сам, мені там буде сумно, беріть всіх своїх знайомих, кумів, друзів, то ми... заходьте хором.
0: Візьміть пиво, да?
1: Ну, раньку якусь і посидіть в спортзалі.
0: Колись ми з подругами говорили, ну, там, до якогось літа, там, 2015 року. Ще, напевно, хотілося, значить, привести себе в форму.
1: Це ще, уявіть, ми до 90-х її не дійшли.
0: В 90-х я пила доктора Тайса таблетки для схуднення.
1: Аби Бітнер не пила.
0: Ну, Бітнер пила моя мама.
1: Ложечками.
0: Тож, ложе... ти бачив, мензурку купиш за пів зарплати. Ну. Ясно, що вона по пів ложечки пила, тільки язика мучить. Так от, колись я ще в школу ходила, мала, геть зовсім була. Якби моя мама знала, вона б мені натовкла вуха. І я, значить, збирала гроші, бо ж по телеку показували рекламу, таблетки якісь там для схуднення, такі коричневі капсули. Я розказувала вам вже цю історію. Значить, Наталочка йде, а зараз дивлюсь на фотки, я не жирна зовсім. Так от, ну тоді була принаймні. І, значить, я купую ці таблетки, і там умова така. Ти запиваєш цю таблетку двома склянками води перед їжею. Я кажу, це геніально. Ти випив дві склянки води, ти вже не так уже і хочеш їсти. Розумієш?
1: Пийте воду. От пийте воду.
0: Куми каже, що то ви таке їсте там, да? І як там, в анекдоті якось, то каже, ви пити хотіли, правильно? А не моє сало їсти. Їжте зранку, поснідати, то хороша справа. Якщо ви зараз саме в процесі, не будемо вам заважати.

0: якщо сміятися, то прес качається.
1: Я знаю.
0: Тому я пропоную зайнятися таким спортом. Піти на якусь класну комедію в кіно Доміно. У Рівному, в Костополі, в Сарнах. Що показують з комедії в кіно Доміно, дивіться на сайті кінодоміно.ком. Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Це реклама.

0: здається, кіт Патрік. Тобі подобається, коли я поруч? Тільки чесно кажи.
1: Присутність тварин поруч із нами має дивовижну здатність змінювати наш стан буквально за хвилини. Як саме улюбленці впливають на наш настрій, нагадали у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Отже, тварини знижують рівень стресу. Коли ми гладимо чи обіймаємо тварину, в організмі падає рівень кортизолу. Натомість виділяється окситоцин і дофамін, які дарують відчуття спокою та затишку. Наші хвостики також повертають нас у момент тут і зараз, адже тварини не переймаються тим, що було вчора, і не хвилюються через плани на завтра. Вони живуть цією миттю. Спостерігаючи

0: плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
5: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
7: Бо це ефект кіно-доміно.
6: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-7.

0: Доміно. Нові фільми, нові емоції.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Сфера ФМ.

0: Друзі, давайте поки відбій, все-таки зіграємо в нашу гру, тому що хочете додати цьому ранку, особливо цьому ранку, хочете додати трошечки позитиву.
1: Гостинці від гостинчика.
0: Сьогодні ми вас запитаємо про Нобелівську премію, але перед цим розкажемо, що ми розіграємо.
2: Розіграємо цілий ящик морозива. Морозиво моє кохання у відерочках. Цілий ящик ви зможете виграти вже у цю п'ятницю. Це прекрасне, добре і неймовірне морозиво. Говорили ми про нього на правах реклами, а зараз про питання.
0: Де вручають, в якому місті вручають Нобелівську премію миру? Ось таке завдання в цій годині. В якому місті вручають Нобелівську премію миру? Пишіть нам на Viber 050-172-102-2. 10 хвилин, час пішов.
1: Гостинці від гостинчика.

Нобелівську премію миру. Саме Нобелівську премію миру. Ми запитуємо, де вручають, в якому місті Нобелівську премію миру. І відповіді ви нам пишете на наш вайбер 050-172-102.2. Ну а тим часом час крокує, рухається вперед і тільки так. 15 хвилин, трошки більше, до 9 ранку залишається. І з нами залишається наш партнер, мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Спільно з Радіосферою ми бажаємо вам надалі спокійного вже нарешті дня, середи, 14 жовтня.

0: Історія за те, що стало
1: 9-1-1.
2: Аварія сталася на вулиці Соборній на перехресті біля Лагуни. Рух у всіх напрямках ускладнено. Ще раз нагадуємо, аварія біля Лагуни на перехресті.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM. Реклама.
4: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
5: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
4: «Штіль» рекомендує.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Феєричний

У місті Осло, Норвегія, там вручають Нобелівську премію миру, так сам Нобель захотів. Хто написав правильно ваші номери, буквально через кілька хвилин перекочують в базу претендентів на цілий ящик морозива, бо нам зараз особливо і нашим дітям ще в 100 мільйонів разів більше потрібні позитивні емоції. Щодо подій в Рівному, ви знаєте, надзвичайна подія сталася. Ну, очевидно, не варто їхати в напрямку тієї, в місце тієї події.

чекаємо на офіційні коментарі і займаємося своїми, давайте, справами. У нас всього 8 хвилин до 9. І що? Я хочу зауважити, що ну з нами, як і раніше, мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». І... Я просто, знаєте, це така жесть-жестяна, коли в ранок такий, коли тобі доводиться працювати в таких умовах, і ти думаєш, щоб якоїсь і дурні не сказати, і більше, ніж треба, не сказати. Тому давайте просто будемо сподіватися на надалі, принаймні, спокійну середу.

зараз нагадуємо водіям про те, що аварія сталася на перехресті біля Лагуни, і рух у всіх напрямках дуже-дуже ускладнений. Будьте уважні за кермом, де б ви не їхали, і пам'ятайте ДТП на перехресті біля Лагуни.

0: Тетянами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з Володимиром Головком та Сергієм Терпілем. 51-річний Володимир Головком помер у лікарні 12 жовтня внаслідок хвороби. 57-річний рядовий Сергій Терпіль 9 жовтня помер також у медичному закладі. Прощання з захисниками відбудеться о 10 годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають військових на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за цю ніч росіяни застосували 39 балістик та більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики та критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Крім того, був прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Наразі щонайменше 600 тисяч людей без електропостачання. За словами президента України, можуть бути ще більші відключення. Також є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електрично-енергетичного комплексу на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. Під час засідання Україна-ЄС у Люксембурзі було офіційно відкрито ще два переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. Це внутрішній ринок та конкурентна спроможність і зростання. Аналогічні переговорні блоки на цьому ж заході відкрили і для Молдови. Це рішення знаменує важливий крок у подальшій інтеграції обох країн до європейської спільноти. За даними зовнішньої розвідки України, Росія розробляє сценарії військового конфлікту з Європою до 45-го року. Значна частина цих планів стосується, зокрема, Північної Європи, а також Польщі та країн Балтії. Зокрема, Москва готує варіант контрольованої кризи на східному фланзі НАТО, щоб змусити Альянс діяти в умовах високої невизначеності. Водночас кремлівські спецслужби уникають прямого зіткнення, віддаючи перевагу гібридній агресії, таким як кібератакам, диверсіям, шпигунствам та провокаціям за допомогою дронів. Для реалізації подібних підривних операцій у європейських країнах уже перебуває близько 400 російських агентів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 98 гривень 90 копійок, газ коштує 47 гривень 90. Бензин А98 – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 7 до 12 градусів.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: сказати за те, що стало?
1: 911.
2: Є офіційне повідомлення від начальника Рівненської ОВА про ще одну атаку на наше місто, вражений житловий сектор. Наразі відомо про 3 поранених. Усі відповідні служби працюють разом із міською владою. Начальник Рівненської ОВА перебуває на місці події.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 7019.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067 671 44.
1: Наказ на видачу ліцензії 02569 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.
5: Увага!

0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРС «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень.

0: тиждень. Вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськ Світло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Раніше я постійно чула...
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 126-25-2024-2025 року.

0: п'ятниця, але вже середа. І така собі середа.
1: Ну, будемо відверті, така собі середа.
0: Такий собі взагалі.
1: Так, але...
0: Дні.
1: Але п'ятниця буде незабаром. Незабаром хтось виграє цілий ящик морозива.
0: А ще незабаром, Міше, через кілька хвилин, хтось почує відповідь і скаже, о, я знаю, вірніше питання, я знаю відповідь на це запитання, напише нам на Viber і наблизить себе до омріяного солодкого, прохолодного і класного подарунку. Але це буде за кілька хвилин, поки що 9:22. Нагадуємо, з нами мережа кінотеатрів «Кіно Доміно», працює у Рівному, в Терцях, «Хеппі-мол» в Костополі, в ТЦ «Пасаж», у Сарнах, у приміщенні НК «Адреналін». Сайт кінодоміно.ком, «Кіно Доміно», нові фільми, нові, такі потрібні нам зараз емоції. І це реклама.

0: Ящик морозива отримує хтось у п'ятницю, а в ящику 6 відерочок морозива з різноманітними смаками, яке називається «Моє кохання». Якісне, без барвників, без консервантів і дуже-дуже смачне. Про це ми говоримо на правах реклами. Нагадуємо, що у Рівному повітряна тривога, тому, будь ласка, відповідайте на наші питання, перебуваючи у безпечних місцях. Нагадаємо вам вайбер наш для початку.
1: 050-172-102. Саме на цей номер ви відправляєте нам правильні відповіді на наше питання.
0: В англомовній культурі є такий день, ну, є таке поняття «день горба». День горба. Про який день йдеться? Ви можете гуглити, а можете просто подумати логічно і написати нам, який день в англомовній культурі називають «днем горба».
1: 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 9:26.
2: Гостинці від гостинчика.

Ми знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, й ми самі такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікаря часто викликане психологічним бар'єром, страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія, нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороби. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши

0: Ну, значить, середу називають горбатим днем, днем горба в англомовній культурі. І важко з цим не погодитися. Сьогодні день дуже горбистий, горбатий. Тому, будь ласка, максимально дбаємо про себе, про своїх близьких. Не думаємо, що обійдеться, краще перестрахуватися. Хай воно
1: бережемо, Бог береже. Ну, ці приказці вже 100 чи 200 чи скільки там років, але вона завжди буде актуальна, особливо у наших сьогоднішніх реаліях.
0: Так, від реалій все-таки треба час від часу відволікатися і відпочивати. Це можна зробити у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», або слухаючи музику, або спілкуючись із своїми рідними, але тільки, ви пам'ятаєте, в безпечній обстановці.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097-98-46-001.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Реклама 097.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Унаслідок чергової ворожої атаки на Рівне зазнав уражень житловий сектор міста. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, на цей час офіційно підтверджено інформацію про 3 поранених місцевих жителів. На місці події вже працюють усі екстрені та комунальні служби, також представники міської влади. Унаслідок також російської атаки безпілотниками виникли пожежі на підприємствах на Хмельниччині. Через падіння уламків загорілася АЗС. Двоє людей дістали легкі поранення. Нагадаю, що в регіоні оголошено повітряну тривогу. Перебувайте у безпечних місцях та слідкуйте за ефіром. Українські військові повідомили про проблеми в ніч на 14 жовтня з військовою версією супутникового зв'язку Starshield, швидкість якої обмежили партнери. Ця система є значно швидшою за цивільну та має критичне значення для ефективного виконання завдань операторами ППЛА. Через втрату сигналу українські дрони під час підйому над хмарами втрачали зв'язок та не знаходили можливості продовжувати виконання своїх місій. Група з 12 сенаторів США, серед них, зокрема, 6 республіканців та 6 демократів, закликала президента терміново скасувати угоду з Володимиром Путіним. За їхніми словами, ця домовленість відкриває Росії можливість заробляти на експорті дизельного пального та спрямовувати ці кошти на війну. Законодавці наголосили на несправедливості ситуації, адже Україна дотримується енергетичного перемир'я у той час, як російські війська продовжують завдавати ударів. У 71-річного папи римського Лева XIV виявили адукарциному правої легені під час нещодавнього планового медичного огляду. 13 жовтня понтифіка успішно прооперували в римській лікарні Джамеллі, видаливши новоутворення без жодних ускладнень. За попередніми даними Ватикану, папа залишатиметься в медичному закладі близько тижня, через що всі його публічні заходи скасували включно до 20 жовтня. Експерти зазначають, що подальший прогноз і тактика лікування залежатимуть від стадії захворювання, яка наразі уточнюється.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне коштує 98 гривень 90 копійок. Газ 47 гривень 90. Бензин А98 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 7, плюс 12.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: погодом. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067

0: 671-44-44. Наказано видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
2: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
1: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
2: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
1: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хепімол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
4: Бо це ефект кіно-доміно.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
4: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
5: Реклама. 097-645-66-98.
6: Ви слухаєте «Сфера

0: Привіт! Це кіт Патрік. Тобі подобається, коли я поруч? Тільки чесно кажи.
1: Присутність тварин поруч із нами має дивовижну здатність змінювати наш стан буквально за хвилини. Як саме улюбленці впливають на наш настрій, нагадали у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Отже, тварини знижують рівень стресу. Коли ми гладимо чи обіймаємо тварину, в організмі падає рівень кортизолу. Натомість виділяється окситоцин і дофамін, які дарують відчуття спокою та затишку. Наші хвостики також повертають нас у момент повітряної тривоги. Адже тварина не переймається тим, що було вчора, і не хвилюється через плани на завтра. Вони живуть цією миттю. Спостерігаючи за їхніми іграми чи безтурботним сном, ми мимоволі перемикаємо увагу від власних важких думок. А ще улюбленці рятують нас від самотності та змушують більше рухатися. Якщо вам не хочеться рухатися і йти по корм, то замовте його у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» із безкоштовною доставкою. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся, тобі горіхова

0: консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
6: Реклама

0: внаслідок чого постраждало 5 осіб.
1: Вони цілу ніч і цілий ранок на Рівненщині тривало. На жаль, маємо наслідки, маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також ще зночі уражено 2 підприємства, агропромислового комплексу. Маємо 5 потерпілих, одна середньої тяжкості з політравмою, якраз діставала із завалів. Все добре, всі живі, працюємо далі. Зараз комісія з ТБНС області і міста спільно проводимо. Зараз проводимо консультації з приводу того, щоб чи переходити на дистанційне навчання, чи не переходити на дистанційне. Додатково комунікуємо з батьками, а в разі прийняття рішення максимально швидко оперативно будемо повідомляти всіх.
0: Слідкуйте за оновленою інформацією протягом дня в нашому ефірі. З самого ранку енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки нічної атаки, також приборкують пожежі та розпочинають відновлення критичної інфраструктури. Як повідомили в Міністерстві енергетики, основного балістичного удару зазнала енергосистема Києва, а також Харкова. Зокрема, в столиці вражено всі ТЕЦ та об'єкти, що живлять центральні регіони. Також ворог пошкодив залізничні об'єкти у 5 областях, де завдяки вчасній евакуації вдалося уникнути жертв серед залізничників. Українські сили звільнили понад 100 кілометрів квадратних на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді», про що повідомив Андрій Білецький. Лише під час четвертого етапу ворог втратив близько 3 тисяч солдатів, а загальні втрати росіян за весь час проведення операції сягнули 8 тисяч осіб. Операція, яка почалася як зачистка від російської інфільтрації, переросла у наступ сил оборони. Вразливі категорії громадян, зокрема малозабезпечені багатодітні родини та одинокі матері, замість низки окремих виплат зможуть отримувати єдину щомісячну допомогу. Сума цієї підтримки обчислюватиметься індивідуально, спираючись на майновий стан та сукупний дохід кожної родини. Нова система є повністю добровільною, тож за бажанням люди зможуть залишити вже призначені їм соцвиплати без змін.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олесь». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й вартує 87,90. Щодо дизельного пального, то його вартість нині 98 гривень 90 копійок. Газ коштує 47 гривень 90. Бензин А98 88,90. «Олесь» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
0: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, до кінця дня без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 7, плюс 12.
2: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки»
2: для великих і малих компаній.
1: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: Автофан.
1: Уявіть гольф-кар. А тепер уявіть, що зверху на нього поставили прозорий куб. Так виглядав квазар Юніпавер, створений наприкінці 60-х років. Один із найбільш дивних і оригінальних автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Автофан.

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама.

0: програми «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Апеляційний суд залишив чинним вирок жителю Рівненщини, засудженому до 6 років ув'язнення за зґвалтування колишньої дружини. У січні чоловік прийшов до потерпілої нібито за документами, але вчинив проти неї насильницькі дії сексуального характеру. Прокурори повністю довели вину обвинуваченого, спростувавши його спробу оскаржити рішення першої інстанції. Адміністрація США попередила про можливість припинення обміну розвідувальними даними з Україною в разі її продовження ударів по російських НПЗ, про що повідомив Володимир Зеленський у інтерв'ю NPR. За словами президента, це попередження було передано українському командуванню на військовому рівні. Американська сторона чітко дала зрозуміти, що подальша розвідувальна співпраця залежить від припинення атак з української сторони. У Німеччині стартує перший судовий процес проти колишнього офіцера Збройних сил України Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік» восени 22-го року. Цей розгляд стане першою можливістю публічно оцінити докази, зібрані під час тривалого слідства німецьких правоохоронців. Розслідування було вкрай чутливим для Берліна, адже становило зв'язок між диверсією та Києвом на тлі офіційної підтримки України німецьким урядом. Наостанок у цій годині говоримо про спорт. Формула-1 готується повернутися до Африки через майже 40 років після останнього гран-прі пар 1993 року, де тріумфував Ален Прост. Організатори підписали 10-річний контракт із Руандою, де за 40 кілометрів від столиці Кігалі вже будують новий автодром. Дебютний етап на новій трасі планують провести на початку 30-х років.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92 коштує 87,50, 95 – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 98 гривень 90 копійок. Газ коштує 47 гривень 90, бензина 98 – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області мінлива хмарність без опадів буде упродовж дня. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 7, плюс 12.
0: Реклама.
3: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос! Це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, в день невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70.

0: гостинці від гостинчика.
1: 12:25 на годиннику. І попри те, що у нас сьогодні такий, знаєте, день, коли, от я навіть не знаю, як його назвати. Дивні емоції і відчуття в кожного із нас, але попри це ми зараз усі знаходимось, хтось на роботі, хтось удома. В будь-якому випадку завжди пам'ятайте, що найголовніше – це безпека ваша і ваших рідних, тому перебувайте в разі загрози в безпечних місцях. Ну, а ми працюємо і продовжуємо допомагати економіці нашої країни і допомагати Збройним силам, зокрема, в тому числі. І я нагадаю, що ми розіграємо ящик морозива. Ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це величезна смачна така коробочка, де є різні смаки. Там є лайм, там є м'ята, банан, полуниця, гранат, шоколад. Все, що тільки вам випаде. Все, що треба зробити, це відповідати на запитання, які ви чуєте в ефірі, і вже в п'ятницю о 9:10 ми його розіграємо. Морозиво «Гостинчик», воно без барвників, без консервантів, смачне та якісне. Про морозиво «Гостинчик» я говорила на правах реклами. Ну, а тепер перейдемо до запитання. Раз ми вже заговорили про економіку і гроші, то хто зображений на тисячній купюрі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2. Хто зображений на купюрі 1000 гривень? У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від гостинчика.

нагадую про те, що ми розіграємо ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», і у вас є можливість його виграти. Питання нашого ефіру сьогодні звучить так. Хто зображений на купюрі 1000 гривень? Пишіть свої відповіді нам на Viber 050 172 102 2.

0: бачу усі ваші відповіді. Я дуже дякую вам за них, за те, що ви такі активні. І дійсно, правильна відповідь – це Володимир Вернецький, зображений на купюрі 1000 гривень. Ті, хто написали Григорій Сковорода, бо бачу, у нас такі відповіді були трошечки мимо, повз так, скажімо. Це він зображений на купюрі 500 гривень. Нагадаю, що Володимир Вернецький – це український учений-природознавець, філософ і має чимало досягнень в науці.
1: Привіт, це кіт Патрік. Тобі подобається, коли я поруч? Тільки чесно кажи.
2: Присутність тварин поруч із нами має дивовижну здатність змінювати наш стан буквально за хвилини. Як саме улюбленці впливають на наш настрій, нагадали у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Отже, тварини знижують рівень стресу. Коли ми гладимо чи обіймаємо тварину, в організмі падає рівень кортизолу. Натомість виділяється окситоцин і дофамін, які дарують відчуття спокою та затишку. Наші хвостики також повертають нас у момент тут і зараз, адже тварини не переймаються тим, що було вчора, і не хвилюються через плани на завтра. Вони живуть цією миттю. Спостерігаючи за їхніми іграми чи безтурботним сном, ми мимоволі перемикаємо увагу від власних важких думок. А ще улюбленці рятують нас від самотності та змушують більше рухатися. Якщо вам не хочеться рухатися і йти по корм, то замовте його у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» із безкоштовною доставкою. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль». Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади. «Штіль» рекомендує.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте

0: Анами Бобер та Добрий Господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Яна Мельниченко. Внаслідок ворожих атак протягом останньої години зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, в Луцьку було пошкоджено гуртівню товарів. За даними виконувача обов'язків начальника Луцької ОВА Романа Романюка, через удар реактивного БПЛА в місті травмувалися 6 осіб, двоє з яких наразі перебувають у важкому стані. Тим часом у Рівному, як повідомив очільник ОВА Олександр Коваль, кількість постраждалих зросла до 8 осіб, серед них дитина та одна людина, яка госпіталізована у стані середньої тяжкості з політравмою. Всі відповідні служби наразі працюють на місцях подій та надають необхідну допомогу. Через зростання кількості атак в регіоні провели оперативну нараду щодо готовності медичної системи до можливих викликів. Головну увагу, зокрема, приділили належній підготовці укриттів та наявності ресурсів для роботи закладів охорони здоров'я в умовах знеструмлень. Профільному департаменту ОДА доручили постійно моніторити ситуацію та залишатися на зв'язку з медичними закладами. В Одесі винесли вирок 9 співробітникам ТЦК, які навесні цього року незаконно викрадали, катували та грабували чоловіків призовного віку. Прокурори довели, що затриманих силоміць доправляли до військкомату, де застосовували до них фізичне насильство, сльозогінний газ та вимагали дані про інших осіб. На Харківщині розшукують невідомого, який сьогодні відкрив вогонь та вбив 5 українських захисників із 72-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили Суспільному. За даними правоохоронців, наразі тривають активні заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання. У механізованій бригаді підтвердили трагічну загибель побратимів, зазначивши, що до злочину можуть причетні бути особи з громадянством Російської Федерації. Зокрема, розглядається версія про те, що напад міг скоїти російський військовополонений, якому вдалося втекти.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 98 гривень 90 копійок. Газ коштує 47,90, бензин 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів упродовж дня. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 7, плюс 12 градусів.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Реклама.

0: хочеш вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
5: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
5: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
7: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два Вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
9: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
10: Бо це ефект кіно-доміно.
9: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
10: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
11: Реклама 097

Ми знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, й ми самі такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікаря часто викликане психологічним бар'єром, страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороби. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: з магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Частину закладів Рівненської громади з 14 по 16 жовтня перевели на навчання в онлайн-режимі. Про це повідомили під час обговорення у міській раді.
3: Сьогодні на комісії ТЕБ ТНС обговорили питання дистанційного навчання. За опитуваннями батьків та за рішеннями педагогічних рад, ліцеї та гімназії переходять на дистанційне навчання. Проте 16, 17, 27, так Васильівський ліцей. Цей

0: навчання.
1: Нагадаємо, що раніше було оголошено про перехід на дистанційне навчання у Рокитнівській громаді через безпекову ситуацію події, що сталися на її території. Під час виступу у Верховній Раді Віталій Кличко заявив, що цьогоріч для по об'єктах ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 зафіксували майже 50 влучань ракет і БПЛА. Для порівняння посадовець згадав 12 ударів у 22-му році, 7 у 23-му та 19 у 25-му. Водночас у своєму виступі мер столиці не згадав про стан укриттів у місті, а народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про бюджет Києва у понад 100 мільярдів гривень, при якому в людей немає ні води, ні укриттів. Велика Британія у прискореному режимі передасть Україні ракети LMM, якими збивають реактивні шахеди. Це зроблять для того, щоб задовольнити найнагальніші потреби Києва напередодні зими. Загалом королівство зобов'язалося передати понад 5 тисяч таких ракет на суму 2,1 мільярда доларів протягом наступних 4 років. У Латвії судитимуть громадянина України, якого звинувачують у замаху на вбивство прикордонника. За даними інспекторів, підсудний та ще 3 українці були залучені в організовану групу, замовником яких хотів помститися посадовцю за припинення незаконного обігу підакцизних товарів. Втім, потерпілому вдалося втекти. Попередньо затриманому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин можна придбати вартістю 87,5 гривень, 95-й – 87,90. Літр дизельного пального коштує 98 гривень 90 копійок, газ – 47,90, 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом буде дощити, вночі та вранці буде туманно. Вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від 3 до 8, в день – від 8 до 13 градусів.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: «Гуркіт» – мережа центрів.

0: тепер відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Уявіть гольф-кар. А тепер уявіть, що зверху на нього поставили прозорий куб. Так виглядав квазар Юніпавер, створений наприкінці 60-х років. Один із найбільш дивних і оригінальних автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються.

0: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Надійшла оновлена інформація щодо атаки на Луцьк. Станом на цю годину внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню «Єврогурт», за даними поліції області, загинуло 4 людини, ще 10 травмовано. Пожежу вдалося локалізувати, а розбір завалів та ліквідація наслідків продовжується. Крім того, у пошкодженому багатоквартирному житловому будинку поранено 2 людей, серед яких дитина. Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч з королем Чарльзом III. За словами президента, окрім цього, також заплановані важливі перемовини із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом. Попередньо обговорюваними темами стануть питання безпеки України та рішення для них. За словами видання The Hill, адміністрація президента Трампа не запросила міжнародних спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США. Таке рішення перериває практику, якої Америка дотримувалася з 2002 року. Речниця Білого Дому Лорен Біс, пояснюючи відсутність запрошення, заявила, що вибори у Штатах адмініструватимуться та спостерігатимуться американськими громадянами. Згідно з офіційною статистикою, рівень самогубств у Німеччині продовжує зростати. Так, минулоріч понад 11 400 осіб наклали на себе руки, що на 9,3% більше, ніж у попередньому році, і на 15,6% перевищує середній показник за останні десятиліття. Такі дані перевищують загальну кількість смертей від ДТП, сніду та вбивств. За даними служб, зростання також пов'язане зі збільшенням кількості випадків евтаназії.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні літр 92-го бензину можна придбати за 87,5 гривень, 95-го за 87,90. Дизельне пальне коштує 98 гривень 90 копійок, газ 47,90, 98,88 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом йтиме дощ. Вночі та вранці буде туманно, а вітер буде північно-західним, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в день від 8 до 13.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама.

0: погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Нагальмуй! Новий момент. Завітай в садовий центр.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки»
7: для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 909.

0: 27 07.
1: Реклама 097 645 66 98. Сфера FM.

0: Це кіт Патрік. Тобі подобається, коли я поруч? Тільки чесно кажи.
1: Присутність тварин поруч із нами має дивовижну здатність змінювати наш стан буквально за хвилини. Як саме улюбленці впливають на наш настрій, нагадали у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Отже, тварини знижують рівень стресу. Коли ми гладимо чи обіймаємо тварину, в організмі падає рівень кортизолу. Натомість виділяється окситоцин і дофамін, які дарують відчуття спокою та затишку. Наші хвостики також повертають нас у момент тут і зараз, адже тварини не переймаються тим, що було вчора, і не хвилюються через плани на завтра. Вони живуть цією миттю. Спостерігаючи за їхніми іграми чи безтурботним сном, ми мимоволі перемикаємо увагу від власних важких думок. А ще улюбленці рятують нас від самотності та змушують більше рухатися. Якщо вам не хочеться рухатися і йти по корм, то замовте його у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» із безкоштовною доставкою. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня. Реклама 097-645-66-98. Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Іваном Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Агата Стасюк. Станом на цю годину кількість загиблих у Луцьку зросла до 6. Також внаслідок влучання повідомляється про більше, ніж 10 поранених. Екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки влучання. Бабель повідомив, що в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starship, не попередивши Міністерство

0: Оборони України. Ліміт встановили на швидкості 160 км за годину, перевищення якого призводить до втрати зв'язку з терміналом. Зараз Міноборони контактує із США, компанією та партнерами в НАТО, збирає дані від усіх підрозділів та залучає резервні канали зв'язку. Оточення президента Польщі хоче долучити антиукраїнського політика Гжежежа Брауна до правої коаліції у Сеймі. За даними опитувань, політична сила під назвою «Конфедерація польської корони» є популярною серед громадян. Хоча медіа зауважують, що досі Брауна критикували через антисемітські висівки та проросійські погляди, переговори вже почалися. В Болгарії повідомляють про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв'язку із супутниковою системою Starlink у районі столиці Софії. Один із депутатів заявив про схожість інциденту з такими ж антенами у Польщі наприкінці вересня, внаслідок чого раніше затримали двох громадян Туреччини. Втім, прем'єр-міністр країни відмовився розкривати подробиці, оскільки розслідування досі триває.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин можна придбати за 87,5 гривень, 95-й за 87,90. Літр дизельного пального вартує 98 гривень 90 копійок, газ – 47,90, 98,88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме, вночі та вранці буде туманно. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а вдень від 8 до 13.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
3: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
3: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт».

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: думаєте про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у

0: бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Гімназія Starland – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
2: Партнерство Atmo International School дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
1: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
2: Приєднуйтесь до родини Starland 073-068-0630.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
4: Бо це ефект кіно Доміно.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
4: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.

Ми знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, й ми самі такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікаря часто викликане психологічним бар'єром, страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія – нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороби. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшов

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
7: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
7: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
0: Реклама 097

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: На крок попереду.
2: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Громади Рівненщини ухвалюють рішення про початок опалювального сезону. Відтак, за словами ОВА, тепло вже подають у Вараші, а ще у 13 громадах, серед яких Березнівська, Дубенська, Острозька, Володимирецька, Гощанська, Рафалівська, Зорянська, Корненська, Полицька, Антонівська, Миргощанська, Сарненська та Олександрійська його планують увімкнути від завтра. Насамперед тепло подаватимуть до медзакладів, далі до десятків і шкіл. Після цього його увімкнуть в інших установах і будинках. Німеччина закликала Європейський Союз якнайшвидше запровадити нові обмеження на імпорт товарів з Китаю. За словами джерел Bloomberg, вимоги Берліну поширюються на продукти хімічної промисловості, машинобудування та, можливо, фармацевтики. Нагадаємо, що лідери країн ЄС завтра зберуться в Брюсселі, щоб обговорити дисбаланс у торгівлі з Китаєм, який минулого місяця сягнув рекордних 34,8 мільярдів доларів. Дональд Трамп заявив, що у Гренландії розпочнеться масштабний видобуток нафти, газу та корисних копалин, наголосивши на стратегічній важливості острова для національної безпеки країни. Глава Білого Дому не уточнив деталі запланованих робіт, проте зазначив, що експерти стверджують, ніби обсяг легкодоступної нафти на острові значно перевищує запаси практично будь-якої іншої території у світі. Також американський президент заявив, що будь-яка майбутня атака на Сполучені Штати має пройти саме через Гренландію. І наостанок поговоримо про кіноіндустрію. Телеканал Fox оприлюднив перший трейлер перезапуску знаменитого серіалу 90-х «Рятівники Малібу». Сюжет розгортається навколо

0: персонажа з оригінального серіалу вже дорослого капітана команди Гобі Букенена, життя якого змінюється після раптової появи доньки, про існування якої він не знав. Прем'єра нової версії шоу запланована на січень наступного року.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
0: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин можна придбати вартістю 87,5 гривень. 95-й за 87,90. Літр дизельного пального коштує 98 гривень 90 копійок. Газ 47,90, 98, 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме дощ. Вночі та вранці буде туманно. Вітер буде північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в день – від плюс 8 до 13.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19. Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування, прибудинку.

0: два вовки для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-27-07.
1: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
2: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
1: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
2: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
1: На Щасливому.
2: 097-30-29-600.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Автофан.
1: Уявіть гольф-кар. А тепер уявіть, що зверху на нього поставили прозорий куб. Так виглядав квазар Юніпавер, створений наприкінці 60-х років. Один із найбільш дивних і оригінальних автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовнім. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Автофан.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. ДСНС України повідомили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару у Луцьку. Так, за даними служби, загалом загинули 6, а ще 13, з яких одна дитина постраждали. Одна людина наразі перебуває в критичному стані. Українські підприємства оборонно-промислового комплексу уклали понад 200 кредитних договорів на загальну суму більше 12,5 мільярдів гривень у межах державної програми підтримки, яка діє майже 2 роки. За словами Міноборони, це потрібно для швидкого нарощування виробництва, а надані кошти можуть спрямовуватися на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових. Програма дозволяє виробникам фінансувати як розвиток виробничих потужностей, так і поточні потреби, необхідні для виконання замовлень. Інститут вивчення війни вважає, що Україна має найкращий з 22-го року шанс перехопити стратегічну ініціативу у війні проти Росії. За словами аналітиків, під час неймовірної переваги Сполучені Штати та Європа можуть або протидіяти стратегії ворога, або ризикнути розгортанням масштабнішої війни з більшими ризиками ескалації. В установі також наголосили, що пропозиція Кремля щодо постачання дизелю на світові ринки так само працює на те, щоб загальмувати ефективну кампанію тиску на Росію.

0: російський енергетичний сектор. На Вроцлавському аеропорту страховіці планують збудувати новий хаб для військових літаків НАТО в межах проєкту польсько-американської угоди про посилену оборонну співпрацю. За словами інспекції підтримки Збройних сил, нова інфраструктура має збільшити можливості прийому військових літаків та їхнього забезпечення. Завершення робіт, сертифікацію та готовність до прийому запланували на 29-й рік.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Зараз 92-й бензин можна купити вартістю 87,5 гривень. 95-й – за 87,90. Літр дизельного пального коштує 98 гривень 90 копійок. Газ – 47,90, а 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Протягом завтрашнього дня у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме, вночі та вранці буде туманно, вітер буде північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в день від 8 до 13.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
3: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
3: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори, а фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: «Гуркіт».

0: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1 000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони краси, хімчистка та затримки.

0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком.
1: Кінодоміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Реклама. 097-645-66-98.

0: Тобі подобається, коли я поруч? Тільки чесно кажи.
1: Присутність тварин поруч із нами має дивовижну здатність змінювати наш стан буквально за хвилини. Як саме улюбленці впливають на наш настрій, нагадали у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Отже, тварини знижують рівень стресу. Коли ми гладимо чи обіймаємо тварину, в організмі падає рівень кортизолу. Натомість виділяється окситоцин і дофамін, які дарують відчуття спокою та затишку. Наші хвостики також повертають нас у момент тут і зараз, адже тварини не переймаються тим, що було вчора, і не хвилюються через плани на завтра. Вони живуть цією миттю. Спостерігаючи за їхніми іграми чи безтурботним сном, ми мимоволі перемикаємо увагу від власних важких думок. А ще улюбленці рятують нас від самотності та змушують більше рухатися. Якщо вам не хочеться рухатися і йти по корм, то замовте його у мережі зоомагазинів «Нашим друзям» із безкоштовною доставкою. Мережа «Нашим друзям» пропонує 10 найпопулярніших брендів і більш як 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
4: Тримай! Це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся! Тобі горіхова

0: шкіряному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8. Вдень – від 8 до 13 градусів.
2: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: Автофан.
1: Уявіть гольф-кар. А тепер уявіть, що зверху на нього поставили прозорий куб. Так виглядав квазар Юніпавер, створений наприкінці 60-х років. Один із найбільш дивних і оригінальних автомобілів в історії створили у Великій Британії. Він був незвичним не лише зовні. Всередині встановили надувні пластикові сидіння, а двері відкривалися як розсувні скляні панелі. Завдяки такій конструкції пасажири мали майже панорамний огляд на 360 градусів. Машина була компактною, але могла вмістити до 6 осіб.
0: Автофан.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
0: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання

0: ми на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект «Кіно Доміно».
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт kinodomino.com.
0: «Кіно Доміно». Нові фільми, нові емоції.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Ми знаємо чимало людей, які відкладають візит до лікаря до останнього. А можливо, й ми самі такі. То чому ж так відбувається? Уникнення візитів до лікаря часто викликане психологічним бар'єром, страхом дізнатися поганий діагноз, страхом болю чи процедур, страхом згаяти час у чергах, а також фінансовою невизначеністю. Додатковими факторами є схильність терпіти, негативний досвід чи сподівання впоратися із хворобою самостійно. А ще є такий собі ефект білого халата або ятрофобія, нав'язливий страх або паніка перед лікарями, медичним персоналом та клініками, який змушує людей уникати профілактичних оглядів та ігнорувати симптоми хвороби. Подолати це допоможе зміна мислення. Визнайте свій страх, записуйте симптоми перед візитом, беріть із собою групу підтримки та обирайте фахівців, які викликають у вас симпатію. Побачити спеціалістів Центру репродукції «Благодар» ви можете просто зараз, зайшовши на офіційний

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8. Вдень – від 8 до 13 градусів.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8. Вдень – від 8 до 13 градусів.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8. Вдень – від 8 до 13 градусів.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8. Вдень – від 8 до 13 градусів.
2: Реклама. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс.

Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlux App та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво,

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 8, плюс 13.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
0: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портативні зарядні станції, інвертори та акумулятори. А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: «Гуркіт»!

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 8, плюс 13.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво!